uvoljeni, rekla je, nježno potekla je po licu malom pjegavom. Nisam uzratio, ali sam shvatio da vječno ostaću sa njom. U čašu ludila, ona je nudila mrvicu bistri pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova, ona je prva pobjeda.

plivala do ove noći plamene. Gospod je skrojio i se obojio samo za nebo i za mene. U mraku košulja ko bijela pahulja i neka ruka nuđena. Nisam uzvratio

na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili

Samo riječ i ništa više, ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježnih riječi.

snio sam još i svoju prvu tamburu, kako konoćna dama iz južnog Amsterdama i iz izloga mene klinca zavodi, na smrtne grehe navodi.

Snio sam onda krevet sa vučipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruža u intarzi, pod kojom smo se mazili.